0: chuchu sin e na wudidi no
1: ma pa cho sa toothpaste na da de baye no se me di chuchu me sia na me num cheche me na me boso funu me
0: we nya excuse abofra de wo sori anopa e wo se wudichiri wo sin asan we didi na ono so e de na ye ne sori wo wa chuchu sin
2: yes ma'am medical kids toothpaste na o de baye nra no e na chuchu me sia
0: why are dear kel kids toothpaste dear ye ye ma mo frate se mo a mo di mfie mienu opim mfie nsia
2: na ye me de de this is a strawberry na me be se me dimpo
0: Debbie, ye ni e ye toothpaste en ye toffee why e ye se ye di kel kids toothpaste be ma mo fra we di mfie mienu opim mfie nsia de atwetwiri wo mo se every se e bo a esia e mo abotokro ana ahye e pam mwa wa mwa wa e ha se na ma na ho din mapa me bo mo de se me di kel kids toothpaste be ma me metwetwiri wo mo se Abribia Kel Kids Toothpaste and Mama Francis Tree and Nijese
3: Kel Happy Smile.